0: si potrugo ki buka totore ki bebe ko ba so ira sun so adaki ipunando ga ko ni da ba ti yero ba yero agi so atene wonora yiru ka yenda no buka ti an suru no bu so wo kura no buka ita yera den no al momeda udu na ko be garia pateni te gibu beba yero wa bare bara rade bu kan crash we sharie burad ne bu bu gbeni gbeni ko do vo mbira agia ya dan kwa wa ke mbira agia mani ye mo bira ye di anwa asire dogbo gia sanno su ikun wele bukoko ya ma mo bira ye inventire te doa ni sora ko e wai gari baba ne tombu gabu so ba bara rade bukoko bebe bara na ba so bu moni polisi baba rade na babe kasu same so burada bu be so agawa bira ye dinamizo enfo gibu bebe ma yerwa bane ton kura bibu senka kura bu girari bedno e soru mbira gia bane siruko bu bene temi badandoke me boko koko ka wahara e yari u tombe wahara yara decentralization wada insa eri bane udandoke ura na prefe ba mbira gia kwa hinu sokudo yura dudu same so u yete nyiro wiwi yari yo kwani ura na ukawi nyoshiri tombe riba bakora na bu baronso yebara so andulian goro ne so abini kuraba boko maeda uvin bane beneni bawa benwuru gbika so ibasoka ami lo telegram gibu be ma yerwa drogomi barana bawa ma ube gbeno yabaka wida tingin paro ma barana bawi yimi so iru porto vogia ye akwa tenyero talon urana uyario une kageba ye beboko kwabuko kawinwute be barabana bakwa mena baba mero somo be bakora dabu sinami bale mbekwa weru police general baberagia ben police républicaine be barana ton wakura itagabu babe nwe sosia le matin gibu be ma yerwa université ni beragia baramana meto boko kobuka wuso adani barana bayin kura dabinu bawa be boko koko imbe chirete dwa misora kwewa igari bare tenyero kwa robiado wadai banana bawi swin ikayi umo ukoko bare tenyero gro patrice talon na kwe ude unwi mera unkum wana suso ui dira dira dabinu behem bere temini ye masan bahun kwa kwa samo unsan behem bane sonkola yerugia uru waku seteni Beti boko raba na bu meri meri me boko koko buka yikaye sa momomi bakun kuako me boko baka ye noni do bu woda baka nanami ba behenye mwa yero munka san dede le kana du do gibu beo ma yerwa bane me barana ba kuna yiyi me boko ko wonora yiru kayenda no katia ini senka wonora yiru katena ka no bugirari behen berete mini bawa ma wadayi wia san tongbiko wiko wono ba yiru ko kuna kpani baka nanami so mena kola meri ndosu mbira gyo mebukola dabu wuna sukoko ni kuso adaru kawara ni koma yenti ko inventirete dwa misora kwe waigari suya ye mbira gya ma behen kwa kumaruge so ni bawama zama ye wa dama katibona gya balana ba behen kwa kumeru zulkifuli zakari babe wi siyara mo mekame uradna wuna sukwa kwa usoma kwa suye koka dederu yari mishibu gison gya kuma menekira mo ne noel bome daudu nena nabe gari ya Thank you, Susu Adaki, Kwekwe Ura, Ibikisi Kwe Imbiragia, Itara, Wo, Ita, Fraternite FM, Pwe Beji, Nakaramosu Wana, Tokwa, Ruka, Kirono, Nikwi.
1: Le 10-13.

0: wari foti din do ne matuwa ne do imo bodia
1: naam
0: kama je ba kai peji
1: naam
0: na be kere gala ma je kai peji
1: eh ikwa ma suta ise ya
0: to
1: Bora baki ir kwesi inya nai babe mani ngolu ngina ko
0: ati ba ke nwa ko kan ko jibri ati wa ra fote ati ko kai kai tenta zan jide ati nwa ko kuno
1: inya nai kwa ki useme inna bati sharabika la shadid akin yan ko to go senni abine kin sura kwa use no jina saka kwa ba duka bisa wukan o kiri kwesi di saka mbaka ile kwa kame sai no babe ka kimi kwa kwato useni yeno inna batisha rabika la shadid iko ya maimo arani
0: eta te bibi ata efora
1: ah ah madia
0: yama kwa ka wi babe bibi ba
1: kwa masu kwa masu
0: aba bila tuba antu mwale wale fo
1: yano yano yano yano
0: mo badia
1: yano kwa maimo arani wallahi binayi abdul kudus akidin suna akina katuba naki sai kimi iyo kai goli la loga in suru innam wukan goni bineba uga masul ma binebana barfa ugana barfa uike
2: alo
1: naam ufanda uyo mea nari kwa yetam to igu anu kwa garu nose naam naam
0: ya masir go zuru zuru ana pore
1: mhm
0: so kan ku ati ma borom mo go address e me da yiki
2: duan dodi
0: o ba go no e ti bona me akpo bi de me o
2: duan anki duan do ngone turi duba
1: eh mando se no te a frank
2: man se ngote
0: allo
1: ah aki mando se no go te a
0: have you also been on the meta giga ke community turka buru pavedi mo ka hunu burai la pen don bana ki body
1: I say no nuru gutia na
0: manaka turi dumu tino brava han ka turi bakkan da ba soro
1: ken yana batro ki na send dan ye public na
2: ban na biogera wona turi du kulpai
1: batro ki dan ye public na da ba ka aka su borfonam asoro tutu man yana bakan na zama se
0: wa
1: hen ta na ki
0: homen dunya
1: kan ye go nai bere fo de kene na bonga ke rashida na abwa ki tribunal banna na trezo banna turi samayudi masur maguna kan dumu da na kiya aki mo yana bakan na
2: bankwe abi biogera bon so so turu hange o klupe masank aka abi na ana
1: frank man sameta ibate
2: abta bisan
1: frank go no hini Frank mansa meki ne fongo ban nar kusu
2: Frank biza
1: de ya Frank ni sogeyo abayekte 044 son 10 44 44 ni ya mansa nuru na fur fighting yo afolon ku gana gina yenze ka goni hini inna hoyo
0: hello na we alfa
1: na iba ni kano ma habi
2: sabaka
0: ana jibril gai sabodo
1: oh jibril zai sabodo an kin de kaka zama to tuma gai sabodo
0: abaki ta ite adena kaji
1: eh mate
0: mate ba faji eh di yene fo go no ka go ren eh go na ta ta ta na adambo
1: eh
0: nya yeme ni mo na kin na hali baba hali bozo
1: eh
0: ni nya ga wuce nya ni bon ka ga ga kam ni ko ko de ka mo ka am ka ke tere ka nya kan ku na kam
1: eh iri kwe iri kwe iri kwe
0: a do de a na ki ba faji a tu ga oh
1: Makoli?
0: Jadi tak apa kait sama.
1: Makoli Jibril.
0: Tak ada sama. Ya mana gigi dia jangan gigi gigi nak buru buru.
1: Ah.
0: Ini tak guna kerja ni akam. Ya nak jemput suri kerja kalau tak ada.
1: Ikan.
0: Kalau eh suri tu ikan main ikan ni aja.
1: Jibril.
0: Ikan ni aja. Lam.
1: Be adim. Ka. Abi non teka. Tony.
2: Brikiu.
1: Brikiu. Ka gwebi heuka abi okenia ma ebrike nya mo fo parapara ga parapara tu ne
2: eh
1: da na kia da don kambu with boroga na bakam
2: yano de minyo don kan yono
1: an kin dia abril
2: ba bi tekte kabisa
0: wallahi to se suri ko man ko men ko
1: de ami ami ami ami
0: am tri bi parani se aran wo
1: na mi ami ami
0: amutu amutu amutu
1: ni wallahi bi ne jibril akide suna za isa moro 044 son 10 44 44 biki de ya un faiga no ipe ko gona imo na urfa yin kan tega inna hoyin yenze
2: alo

0: Fraternité FM, la plage publicitaire.
1: Gisson, tombouka dabira babin gobi bia, yen soba temba ou doa, mobakun wera sansa wagina. Wara tembao gemo. Daku daku guma barada no. Mawibu tembao ge dori. Unwiu tembao gemo. Ukume nyero tembao ge ton dabilo doriko. Yeyakwa. Yama kurote. Sama tembao gangpegu dorara. Kutuni umaruwa. Ajaseyo. Barakuwa. Ankunpa. Sa ANDF benyiri kisi kpahe basuibamo. I fonsiye bine. Yako nunsumiwa ankanye. Wara tembao kasamo. Asiri tembao ge dwi nyero mi. Akia dwiwa. Akia dorawa. Akia wenjaro manu duke wa tinso. Yama wasara mote ka ifonsiye bine mparuka. Garige yi unwa yumbe yeri. Iduka adu kadasa gibu mi ben meriyo. Nkumeni idamba nini soku kam tia. Ne ita. Ne ita. Kam ita. Noba ne tia. Ye kunde kam tia. Noba tia yiru. Noba tia yiru. Noba ne ne ne yiru. Banki bunun tembao dori ado a ifon siye so meri manyiru wa tembao gemo asiriwin tembao dwi.
2: Move Africa mi sokunu te gos yawa burantona ka sokunu fofe panu ka garikowa norusari fuku fuku ataki yon kankara soso etoile 173 etoile 1 10 ama nyema fofe gobi menon saka kwa yenu noba ti abako nun soseruko aka wengibu soku ban kankara son damba yera nabamon yenso weso agaritie.
3: Move Africa, un monde nouveau vous appelle.
4: Mwene andariye bade tununti and woda nye mwene aye men no wawa.
5: Mero bisibu woda ye wanten so bene mini yesan ya kosoro ngeri mwene namo yesan na kisi mbira gya sabe ni nunka do nunka we sama woda ye men no wawa yako de bese ndiyanu nugiyako bese sabe nu nungbwando ya wene woda ye sanye nyewa ya wene su woda ye keuko basa yenye misa dokuru kwa ye menkwa ndirasa na girune.
4: Mwene andari ye bade tununti and woda ye mwene ayo menno wawa.
6: Kose kozo ogiba bane sube gari inonsia beba nonkenwa za bank mondial gyan.